sanya mi shraw me tu mi mpondi ah sofu sk ti hey ye nyame na mosua ye mi do so kana fo sofu me tu mi mawdi o sodi sodi mun sodi sodi mo nyame na mosu ta bo bo bo mesisiri amafo hey we are dio na mi shira mo papa ye je fo kase kase wo mai mu ye tu mi mpondi Yabba, say fuck, hey, yummy shrub.